nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni patibatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem in equo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secunda voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in se.